0: Ce amestec ta zamă, zorul că ta tanga ta sambrază.
1: Așuta ta ero balai imir bibo balanda ziora. Misek ta zirmir ka ta tanga ta sambrază ziora. Misek ta zirmir ka ta tanga ta sambrază ziora.
0: Așa tartangi de sam drăzio ră kana no listen la ro sabar ka ji kana zawo tarik bhai sar khabar ka kana tarak bhai sher de kasho lala lala sar da kalu kana
1: jodao de bulami hamesha handu tagal.